לקרוס, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, יש כוח הזאת שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים, איתה מסתובבת, נפלתי,

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 4h.
1: מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל.

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש מי שש